Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Savršen početak dana, ljudi, dobro vam jutro.
1: Pogotovo kad sam ja ovdje. Dobro jutro.
0: Pa kad smo svi ovdje, naravno. Cijeli...
1: Kaže Mina Jahović, svitanje, bome nam je svanulo ovog jutra.
0: Jel je?
1: Da.
0: Pa mislim, pa svanulo je, okej, malo je muljavo, nije baš onako jako sunčano kao jučer, ali pa nije ni toliko loše.

0: i 15. Bitno da nije tmurno, tako da smo dobrog raspoloženja.
1: Slažem se, uvijek dobra energija je u jutru na Room FM-u. 9:06, ljudi moji, danas je utorak, ako se ne varam, vjerujem da ste već zaboravili ovaj produljeni vikend, da ste se već jučer onako i preumorili, evo da se tako izrazim. Nastavljamo dalje, nema više odmora, raditi se mora, tako da ljudi će, evo, Kasi i Danijela s vama i ovo jutro, nadam se da ste dobro, da ste se naspavali, popite se svoje kavice, mi hoćemo, evo, odmah nakon ove najave, tako da.
0: To nam je neka tradicija, nadam se da je i vaša, neki jutro krene lagano uz nas i uz hitove. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, idu ministarke Lexington kad anđeli padnu.

0: koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM-u.

0: miriši, ali da tako krenemo iduće.
1: To mi je isto bilo u glavi, dobro jutro. Inače pričamo o ljetu i da. To sam ja sačitala, bilo je 101 razlog.

0: stigla sve pročitat, ali ni nećemo. No Daniela ima onaj jedan, ali vrijedan razlog.
1: A mislim da, ovoga, dobro, pored činjenice, onako postoji neka statistika, neko istraživanje, recimo da Hrvati, svaki peti Hrvat, Hrvati.
0: Svaki peti Hrvat se tušira, što?
1: Pa možda čak i to. Ovoga, Hrvati onako u prosjeku svaki peti dan peru zube, kao, eto, pa sam onda, već sam to bila iskomentirala, rekao sam onako, bravo Hrvati, ali vezano uz ovo ljeto, činjenica, onako uđeš u trgovinu pa onako ti netko za smrducka i tako, onako ljudi se baš ne tuširaju, ne kupaju baš preredovno, tako da to je jedan, eto, vrlo, vrlo dobar aspekt ljeta, kad recimo i u Zagrebu zađeš u tramvaj pa onako one digne ruku, znaš, primi se za onu šipkicu, pa ti onako pazuh i šljepo onako zaviriši.
0: To ti je onaj prirodni parfum, znaš.
1: Tako da, mislim, ono, pobogu ljudi, pa što ima lijepo u tom ljetu, ja ću poluditi sa svima vama. Kupajte se, ugl, evo, ujutro i navečer, tokom ljeta, bar je moja praksa, zaista, preko ljeta i ujutro i navečer se istuširati i mir, ne moraš razmišljati o ničemu, onako, ljudi, kupajte se.
0: Čini se da ti se neko gadno zamjerio ili da si imala neku situaciju, a bome se čini da su neki onda očigledno stavili tuširanje na tu ljetnu pauzu.
1: Pa da, ne znam, evo što bi rekla, ugl, onako, ljudi, higijena, broj jedan stvar. Što mi gledaš tako?
0: Razmišljam.
1: Kad sad ne šaljem ti nikakve subliminalne
0: da,
1: poruke.
0: Da, pa mislim, dole. Gledaš u mene, zbilja ne znam što bih mislila.
1: Ti
0: sad,
1: si mi uvijek kao cvjetić, sređena i mirišljava, ne moraš se ništa sekirati, evo.
0: Dobro, okej, okay, hvala ti što se ne obraćaš meni. Ništa, idemo mi dalje, vidi tko nam je tu u nastavku, osim što nam ona ide u nastavku, ona nam stiže u Klub The Room 26.6. A radi se o Dari Bubamari.

0: Dara Bubamara, kraj i tačka. Inače, Dara Bubamara 26.6. u The Room klubu, pitala sam jučer, čini mi se kasili, ajde ono kao otprilike kaži mi kao kakva je ta Dara Bubamara, pošto je bilo ono oću li ići, neću li ići. Onda ona rekla luda.
1: Jel ideš na kraju?
0: Ajde idem.
1: Ajde.
0: I onda na kraju kasi kaže, ma luda je kao spanjena, jer ja rekao, onda sam na kao, jel to kao ženska verzija, The Singerice. Da, to je kasi rekla, da.
1: Pa da, da, ona je onako, baš bi nam trebala onako svima jedna Dara u društvu da napravi onako čušpajz.
0: Da. Da napravi Darmar.
1: Darmar. Inače nismo tu samo zbog Dare Bubamare, tu smo i zbog Barbare Bobak, koja je sad ima par dana izbacila novi svoj app pod nazivom Biro Bluda. Izišao je, na ovom epu se nalaze tri pjesme, Biro Bluda, Oglas i Gospođetina. Ovaj čak zadnji naziv mi se sviđa.
0: Pazi, sad izbacuju epove po 2, 3, 5 pjesama.
1: Da, ali dobro. Posebnu pažnju privlači naslovna pjesma Biro Bluda, koju inače i slušamo u nastavku, za koju je Barbara čak sudjelovala i u pisanju teksta. Sama je pisala tekst, tako da evo možemo poslušati Biro Bluda u nastavku i možete nam naravno javiti svoje dojmove, ali ovi početni ritmovi već onako...
0: Obećavajući su.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

oprošteno ti je sve. Oprostite i vi meni, ali tu ću se odjaviti za danas. Družimo se ponovno sutra u jutarnjem programu na Room FM-u. Ostavljam vas u dobrim rukama i naravno želim vam ugodan ostatak dana. U nastavku Saša Matić i njegov ružmarin ili ruzmarin pojačaj i uživaj. Ajde bok!

Kitić i Bahata. Pa gospod Kitić, sluške su mi se razletile od vaše Bahate, ali neka, baš je dobro. Trenutna temperatura u Virovitici je 25,5 stupnjeva, neki onako prognozirani maksimala za danas je 32. Nekako sumnjam da ćemo to dosegnuti, ali dobro, nema veze prometa. U VTC ima ljudi, samo lagano, uživajte uz Room FM, slušamo Amadeus Band.

Jovanović, moja dama, što slušamo u nastavku? Evo samo trenutak. Ovako, ide nam Dejan Matić, OK Band, Dragana Mirković, onda se zapravo još malo čujemo za kraj.

Bila ti ovo nova stvar Bobana Rajovića, Etapa. Inače, Bobana se počastio sa novim albumom nedavno. Ali ajde, kad se već častimo sa novim stvarima, normalno da ćete pustiti u nastavku još jednu novu stvar. Inače, Andrana Čekić izbacila prije 9 dana, koliko vidim, novu pjesmu. Zove se Spavaj srećo moja, a muziku potpisuje poznati Dejan Kostić kao i aranžman, dok je tekst pisao Braja. Tako da eto, u nastavku ti ide nova stvar Andrane Čekić, Spavaj srećo moja. Inače, jedan komentar kaže ovako, najlajkaniji komentar zapravo, Andrana Čekić dala lekciju estradi i opet gledajte što kraljica radi glasom, emocija u pjesmama. Pa ajde da čujemo to, Andrana Čekić, Spavaj srećo moja, ti svira.

Saša Matić i ne očekuje ništa u 14.38. Lagano se mi bližimo i kraju našega druženja, a nadam se i većina vas da se lagano bliži kraju svog radnog vremena. Inače, temperatura u našem gradu promašila onih maksimalnih 30 stupnjeva. U ovome trenutku smo na 31.3, tako da ako ideš negdje van, svakako pi puno, puno te kućine, to jest vode. Ali najbolje nekako se kloniti ovoga vremena, to jest biti negdje u hladu sve dok ovo sunce jako ne prođe. Družimo se još kao što rekao svega 20 minuta.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više. Tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Baš Optimum.

0: smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
1: A da?
0: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
1: Kako bi nazvala bananu?
2: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Zoom FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.